ale din wolo don sera ale kwa ve din elenko ala ma son dina muso du